Ojifo Bishop Renwa abo na ngotwe apansma emienu eha eye oman Ghana radio dio konko na poso menu han mienu na poso ba kuni osomfo amo bedu catch ni mo nyina achi no pai yeda twedi ampwase ta no pai so odi enkwa acheyen ene eye kosieda 7th June binizi nyame di odi abedruni anopai ona yeme no wadom owo na wotwe mu nyina ye nyuma hodwa ye koso ye firi ni fiba ye didi ni ye no mu nyina ona ehwe ye nso ona boya ho ban wo na wotwe mu nyina ona anopai odi yenkwa acheyen anopai ibafasa kwen so ye dia ye yie ni ne mu nyina ama obade a anopai waye meno adom anopai ye dia ye yie ni ne mu nyina ema no ono otinegwamu onu otumi ade nyina ye Zion botan ye dia ye yie ni aseda ema anopai ewo dom a odi adon ye kai chiefu nyina shonsa anopai ti Yehowa be ya dom anopai ya sori wona ye dawo jai ana muntu nyina abu woni anopai se Yehowa ene fayintwa fayintwa ani munyanka anopai ebo Yesu demu jai jume di nyina emao sibidi mu akotene